0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Це просто. З англійською «донейт» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають солодкий пончик.
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
3: «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. Сьома ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відкривати.

0: відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: Отакої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаємо усіх! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Як завжди, приділимо увагу мовним особливостям.
2: Я сама пропоную з'ясувати, як правильніше. Слухаю радіо вечорами чи по вечорах?
1: І що вдалося знайти?
2: Якщо відверто, то однозначного висновку немає. В окремих словниках йдеться, що краще замість фрази «по вечорах» казати «вечорами» у значенні прислівника «коли». І при цьому правильніше вживати слово «увечері». Також замість побутового «підвечір» краще казати «надвечір», «напідвечір», «надвечір'я».
1: Тобто краще казати «Радіо Новолен ФМ я слухаю ввечері».
2: Саме так. Але і варіант «слухаю вечорами» теж допустимий.
1: Головну пораду ви вже почули, а тобі, Юлю, велике спасибі за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолен ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», «а тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Новолайн.

Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.

0: на Nova Line.
1: А вітаю у програмі, що знайомить з новими композиціями. Сьогодні на огляді свіжий трек співака Артема Пивоварова «Viva la vida» з іспанської «Хай буде життя». Цим треком артист відкриває ще один музичний стиль майбутньої платівки, яка за задумом Пивоварова й має поєднати в собі різні жанри і настрої. «Viva la vida» – це композиція про кохання, що дає імпульс різним емоціям та життєвим сценаріям. У музроботі відчувається легкий настрій та танцювальна енергетика. Тож давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
1: Найкращий спосіб зрозуміти задум Viva La Vida – пропустити цю історію через власні відчуття, каже популярний український співак Артем Пивоваров. А ще підсилює з роботу відеокліп, над створенням якого працювало аж 80 людей. Більше цікавинок про релізи у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання.

0: курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо

0: Запам'ятаємо. Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо. Патрульна Нова
1: Лайн. Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія масовано атакувала Київ. Вночі армія РФ завдала удару по Харкову. США та Іран досягли мирної угоди. Михайло Кохан у метанні молота здобув срібло в турніру в США. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ атакувала Київ. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У місті зафіксовано понад 40 локацій, що зазнали пошкоджень. Зокрема, росіяни атакували Києво-Печерську лавру та кіностудію Довженка. Наразі відомо про 23 поранених та 4 загиблих. Вночі російські війська атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Під час гасіння пожежі на одній з локацій Росія завдала повторного удару. Внаслідок цього загинули 5 працівників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранені. Також постраждали 4 цивільних. США та Іран досягли мирної угоди, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. За його словами, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. Він також повідомив, що цього тижня посередники проведуть серію зустрічей для підготовки до технічних переговорів. Михайло Кохан оновив особистий рекорд на півметра у метанні молота та здобув срібло турніру в США. Українець на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі метнув молот на 82 метри 38 сантиметрів. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 36 сантиметрів випередив свій найкращий результат кар'єри, який встановив на світовій першості з легкої атлетики 2025 року в Токіо.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19. На півдні буде хмарно та 24 тепла максимально. На заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: здійснили ми з вами плавання під гаслом руху вперед, супереч будь-яким життєвим труднощам та течіям від південно-корейського гурту BTS в треку своєму. Актуально для понеділку, але якщо запалу для руху не вистачає і кава зранку не допомагає. За 4 хвилини Кола і Парфенюк поділяться, як розпалити в собі вогонь в треку «Температура».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Про дуже темну пору доби кажемо «хоч в оку стрель», про дуже світлу «хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Кока-кола та Парфенюк додали гучності і температури нашому етеру для справжня спека. Це іноді події, що змінили цей світ. Вікторія Боброва, як куріпочка, по зернятку назбирала історичні цікавинки, тож давайте зануримося в палки хроніки історії разом із нею.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Друзі, стартуємо в новий тиждень з фактів з минулого і сьогоденного. 15 червня ми святкуємо
2: Всесвітній день вітру, День захисту людей похилого віку і День сили пошнішки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1851 року в Балтіморі було засновано перша у світі фабрика з виробництва морозива. 1869 року в США запатентували целулоїд, а в 2004 році було виявлено перший мережевий вірус для мобільфонів.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ніколя Пуссен, французький живописець, Ніл Патрік Гарріс, американський актор, відомий ролью у телесеріалі «Як я зустрів вашу маму», та Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер та письменник.
0: Свої іменини сьогодні святкують Софії, Михайли, Юрії та Павли.
2: Бажаємо продуктивного понеділка!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Навідбували ми з вами дикі такти разом з головними ударниками шоу-бізу Артемом Пивоваровим, Клавдою Петрівною. Але продовжимо тримати ритми, навіть якщо всередині відчувається внутрішня порожнеча, душевний біль зранку цього понеділку. За мить молодий виконавець Івен своїм хітом «Халлоу» підтримає нас з вами.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13.

0: Ashley Hub і Софія Нгаянце відспівали про нічні пригоди в треку All Night, а ранкова реальність понеділку вимагає швидких рішень. Дорофеєва і її хіт спитає у чата GPT ідеальний план, коли баняк зранку не варить. Далі за 4 хвилинки, які можна кави ковтнути.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харків Міськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели майже в 3,5 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 8 ліфтів. Також вони відреагували на понад 420 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негоже і похмурий. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Не підлаштовуйтесь під чужі очікування сьогодні.
1: Телець. Нестандартні ідеї отримають підтримку оточення.
2: Близнята.
0: Сьогодні краще зробити паузу в активній діяльності.
2: Рак.
1: День сприятиме завершенню дрібних справ, які давно відкладалися.
2: Лев.
0: Невеликі зміни в планах можуть виявитися вдалими.
2: Діва.
1: Підтримка з боку оточення сьогодні – запорука вашого спокою.
2: Терези.
0: Хороший день для наведення порядку як у справах, так і в думках.
2: Скорпіон.
1: Деякі питання можуть вирішитися простіше, ніж ви очікували.
0: Минулі події або знайомства можуть нагадати про себе.
2: Козоріг.
1: Не відмовляйтеся від нових вражень у цей день.
2: Водолій.
0: Приділіть увагу відпочинку та відновленню сил.
2: Риби.
1: День сприятиме плануванню найближчого майбутнього.
3: Гороскоп.

0: Оце слухали Марія Дувейста і ще мливий трек «Мамо». Найвищий біль цієї війни – це тисячі матерів, які вже ніколи не обіймуть своїх дітей. Схилимо голови в пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну. Далі в продовженні нашого етеру – загальнонаціональна хвилина мовчання. Це «Нова Лайн». Доброго ранку, друзі!
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Сили ППО знешкодили 582 російські дрони та 50 ракет. США та Іран досягли мирної угоди. Україна ініціює відповідні процедури в ЮНЕСКО після удару РФ по Києво-Печерській лаврі. Німеччина здобула найбільшу перемогу ЧС-2026 з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі російські війська запустили по Україні 611 ударних дронів і 70 ракет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. ППО знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники. Влучання 20 ракет та 27 БПЛА зафіксували на 42 локаціях, а у 12 місцях впали уламки. США та Іран досягли мирної угоди, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. За його словами, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. Він також повідомив, що цього тижня посередники проведуть серію зустрічей для підготовки до технічних переговорів. Україна розпочинає всі необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів після російського удару по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга. Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та пам'яткою під посиленим захистом за другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Додамо, що кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 30 людей. Німеччина перемогла дебютантів із Курасао з рахунком 7-1. Це найбільша перемога чемпіонату світу 2026 з футболу. Для Німеччини перемога стала найбільшою на турнірі з моменту пам'ятного розгрому Бразилії у півфіналі ЧС-2014. А Курасао стало найменшою країною в історії, чия збірна забивала гол на Мундіалі. Далі Німеччина в другому турі зіграє з Кот-д'Івуаром, а Курасао – з Еквадором.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19. На півдні буде хмарно та 24 тепла максимально. На заході місцями дощітиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Альфа і Маночано транслювали цим треком «Емі-5». Якщо зранку замало ультрафіолету, головне мати кохану людину, що замінить сонце вранці та накидає кишеню гормону щастя. Якщо і цього замало, тримайте солоденьке відпочи. 4 хвилини вам, щоб урвати тару для треку «Джелато».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Знайди своє на Новолайн.
8: I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Придає у тіпуті в відносинах і хочеться йти світ за очі. Меседж від їх Христоньки в треку прикуті. І так краще, щоб не відчувати себе дурнувато. Діджей Снейк, Джей Балвін і Райан Кастро за пару хвилин залетять із своїм хітом «Тонто». А з посиланням ти пішла, ну і гаразд.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним

0: ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце п'є.
1: Молодий виконавець Олександр Пономарьов під псевдонимом Окс красиво розвернувся і сказав «Я йду», намагаючись почати життя з чистого аркуша. Проте Макс Барський зі своїм хітом «Колишній» за маленьку перерву нагадає, статус секса не зрозуміє рано чи пізно в думках, хоч як би голосно ви не грюкали дверима.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу 1 кілометру мереж освітлення.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негоже і похмурий. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Новолайн.

0: краще знай.
1: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
2: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює

0: слухали Бебе Рексу та Девіда Гетту з треком Sad Girls. Сумувати під такий біт просто неможливо, але ця година офіційно добігла кінця. Попереду у нас з вами невеликий тайм-аут на випуск новин, а потім приготуйте щось освіжаюче, бо від музики буде дуже гаряче. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Сили ППО знешкодили 582 російські дрони та 50 ракет. США та Іран досягли мирної угоди. Україна ініціює відповідні процедури в ЮНЕСКО після удару РФ по Києво-Печерській лаврі. Німеччина здобула найбільшу перемогу ЧС-2026 з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі російські війська запустили по Україні 611 ударних дронів і 70 ракет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. ППО знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники. Влучання 20 ракет та 27 БПЛА зафіксували на 42 локаціях, а у 12 місцях впали уламки. США та Іран досягли мирної угоди. Сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. За його словами, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. Він також повідомив, що цього тижня посередники проведуть серію зустрічей для підготовки до технічних переговорів. Україна розпочинає всі необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів після російського удару по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня, заявив голова МЗС України Андрій Себіга. Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та пам'яткою під посиленим захистом за другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Додамо, що кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 30 людей. Німеччина перемогла дебютантів із Кюрасао з рахунком 7-1. Це найбільша перемога чемпіонату світу 2026 з футболу. Для Німеччини перемога стала найбільшою на турнірі з моменту пам'ятного розгрому Бразилії у півфіналі ЧС-2014. А Кюрасао стало найменшою країною в історії, чия збірна забивала гол на Мундіалі. Далі Німеччина в другому турі зіграє з Конд-Дівуаром, а Кюрасао з Еквадором.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19. На півдні буде хмарно та 24 тепла максимально. На заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Дженніфер Лопес і Девід Гетта благали про нічний порятунок «Save Me Tonight», але пізно, скоро вже полудень. Друзі, пропонують добряче погоцати під запальний трек «Moonlight», що буде за 4 хвилини від німецької поп-співачки Леоні та норвезького поп-дуету Маркус і Мартінус.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: не псувати нам настрій, позитив, щойно домовився цим треком Кайфмала. Тож сміливо можемо розправляти крила і ще вище злітати в цей понеділок. А вітерець побути нам забезпечують за мить Мархмелу і Томас Ред треком «Where We Go».
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Центру поводження з тваринами» продовжують підтримувати належний стан майданчиків для вигулу та дресирування собак. Протягом тижня вони виконали комплекс заходів з благоустрою. Відремонтували лави та тренувальні снаряди для собак, скосили траву та відновили огорожі на різних об'єктах. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у Харкові. У центрі нагадали, що обрати домашнього улюбленця можна на сайті КП або за адресою проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негоже і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Знайди своє на Новолайн!

0: Альона Маргалієва розтопила цей ранок чуттєвим хітом «Хочеш» і поставила красиву крапку в цій ефірній годині. Попереду лаконічний випуск актуальних новин та свіжа величезна порція позитивної енергійної музики. Старт відбудеться вже прямо за мить. Let's go! Одинадцята нуль одна за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: На кіностудії Довженка знищена найбільша костюмна колекція України. Китайські правоохоронні судна вперше увійшли в закриті води Тайваню. Франція, Німеччина, Італія та Британія можуть зняти санкції з Ірану. У ЄС сподіваються в липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На Національній кіностудії імені Олександра Довженка в Києві внаслідок російської атаки знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Внаслідок влучання був пошкоджений костюмний цех. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Тайвань уперше повідомив про появу китайських правоохоронних суден поблизу острова Тайпін. Експерти вважають, що це може стати основою для того, щоб Китай встановив фактичний контроль над цими водами. Про це пише South China Morning Post. Інцидент стався після того, як Пекін звинуватив керівну демократично-прогресивну партію Тайваню в бездіяльності на тлі переговорів між Японією та Філіппінами про розмежування морських зон. Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія вітають угоду між США та Іраном і готові зняти санкції з Тегерана, якщо іранська сторона відкрито і прозоро вестиме свою діяльність у галузі ядерної енергетики. Про це йдеться у спільній заяві країн, оприлюдненій Єлисейським палацом. Лідери країн назвали угоду можливістю для відновлення регіонального миру і стабілізації світової економіки. У Євросоюзі сподіваються в липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України, заявила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна та Молдова виконали свої зобов'язання, і ЄС також повинен їх виконати. Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриє перший переговорний кластер для України та Молдови.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19. На півдні буде хмарно та 24 тепла максимально. На заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Класичний сумнів у реміксі «Have you ever seen the rain» від Outliers, Джона Фогерті, Creedence Clearwater Revival поступиться за мить реальному шторму. Віталій Козловський у треку «Небо плаче грозами» доведе, що коли пристаті вирують, на все начхати.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: очікування зустрічі з коханою людиною співала Тейт Макрей у супроводі діджея Тієста в треку 1045. Так само, як ми кожного разу очікуємо нову композицію від улюбленого виконавця. Вітаю шанувальників Артема Пивоварова. Зараз в програмі «Прослушка» зацінимо його новий трек.
1: «Прослушка». «Прослушка» на «Нова Лайн».
2: А вітаю у програмі, що знайомить з новими композиціями. Сьогодні на огляді свіжий трек співака Артема Пивоварова «Viva la vida» з іспанської «Хай буде життя». Цим треком артист відкриває ще один музичний стиль майбутньої платівки, яка за задумом Пивоварова має поєднати в собі різні жанри і настрої. «Viva la vida» – це композиція про кохання, що дає імпульс різним емоціям та життєвим сценаріям. У музроботі відчувається легкий настрій та танцювальна енергетика. Тож, давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: над створенням якого працювало аж 80 людей. Більше цікавинок про релізи у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. До зустрічі.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: дежавю у треку «Сомсей» згадували чужі плітки та пусті балачки, які в понеділок лише забувають голову. Ідемо з вами на кавабрейк, а потім зустрічайте Вікторію Ніро з треком «In the Dark», яка доведе, що саме в темряві ми починаємо бачити речі максимально точно, тож шукайте якусь комірчину темненьку на роботі.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» міста Харкова продовжує планові роботи з благоустрою зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники щодня прополюють і поливають клумби, ремонтують об'єкти на дитячих майданчиках та інші елементи благоустрою. За минулий тиждень вони скосили на зелених зонах 30 гектарів газонів та трави.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

Іноді в житті треба знаходити моменти, коли можна ні про що не думати і просто насолоджуватися моментом, наприклад, в танці, як це пропонувалося в цьому треку «Просто танцюй» від діджея Бакун. Пританцьовуючи, зачиняємо цю годину і рушаємо в наступну до інших вибухових треків. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: На кіностудії Довженка знищена найбільша костюмна колекція України. Ізраїль продовжить операції в Лівані. Франція, Німеччина, Італія та Британія можуть зняти санкції з Ірану. У ЄС сподіваються в липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Національній кіностудії імені Олександра Довженка в Києві внаслідок російської атаки знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Внаслідок влучання був пошкоджений костюмний цех. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Ізраїль продовжить операції в Лівані. Про це прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив президенту США Дональду Трампу. Ізраїль не погоджується з умовами американсько-іранської угоди стосовно Лівану та продовжить воювати проти Хезболи. Більшість членів уряду підтримали курс Нетаньягу. Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія вітають угоду між США та Іраном і готові зняти санкції з Тегерана, якщо іранська сторона відкрито і прозоро вестиме свою діяльність у галузі ядерної енергетики. Про це йдеться у спільній заяві країн, оприлюдненій Єлисейським палацом. Лідери країн назвали угоду можливістю для відновлення регіонального миру і стабілізації світової економіки. У Євросоюзі сподіваються в липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України, заявила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна та Молдова виконали свої зобов'язання, і ЄС також повинен їх виконати. Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриє перший переговорний кластер для України та Молдови.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19. На півдні буде хмарно та 24, тепла максимально. На заході місцями дощітиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Ми все здолаємо, ми все переможемо. Ось коротко зміст цього хіта своєму від південно-корейського бойсбенду BTS. Якщо цього заклику вам замало, то тримайте за 4 хвилини хітяру від Парфенюка. Не забудьте тільки зробити, як він скаже. Врубайте гучність на максимум і привіт всім оточуючим, особливо сусідам.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социально реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Радіо поки хітів, це Новолайн.
10: Заряджаємо.

0: Патрульна нова лайф.
1: За мовним етикетом правильно казати: людина з інвалідністю, або вказувати конкретний вид порушення: людина з ураженням опорно-рухового апарату чи людина з порушенням зору.
0: Повний патрульна нова лайф.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Дейтон і Джей Шнапс відхриміли з народним вайбом треку «Квітла калина», але Алок Файтлес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен з хітом «Клаб Дезайру» влаштуєте за 2 хвилини такий дикий ранішній рейв, що кава в чашках закипить сама собою.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Дєвід Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Така собі космічна казка «Північне сяйво» від Роні поступить це за 4 хвилинки місцем земним пристрастям. Роксолана Мішель Андраде втретє розлюбилася. Доведуть, що згаслі почуття б'ють сильніше за будь-який холод. Тож підставляйте жменьки для гарного настрою.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негоже і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Мова Лайн.

0: слухали гурт «Антитіла» з треком «Знайте, ми палені вогнями», під який моя зміна добровільно-примусово фінішує. Естафету перехоплюють Альона Катіона і Юлія Алкіонова, які вже готові запалювати цей ефір понеділка далі. Зустрічайте, панянок, обіцяю, сумувати не будете, я їх знаю. Я, Олекс Краш, кажу вам па-па, бережіть себе і близьких, почуємося.
1: Тринадцята 01 в Україні.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: З понеділком всіх нас, друзі. Нехай він буде хорошим і пройде швидко.
3: А ми цим допоможемо. Найближчим часом в етері факти про цей день. Рецепт молодої картоплі і перші привіти.
1: Тому пишіть, дзвоніть, заходьте на офіційний сайт, а драйв нового тижня починається тут і зараз.

0: Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: слово, всі страви почекають. А якщо таки наважились тримати денний стрій, то для вас трохи коротких і важливих фактів про 15-й день літа, яким він запам'ятався в історії, почуйте далі.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Стартуємо в новий тиждень з фактів минулого і сьогоденного, тож 15 червня ми святкуємо.
2: Всесвітній день вітру, день захисту людей похилого віку і день сили усмішки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1851 року в Балтиморі була заснована перша у світі фабрика з виробництва морозива. 1869 року в США запатентували целулоїд, а 2004 року було виявлено перший мережевий вірус для мобільних телефонів.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Ніколя Пуссен, французький живописець. Ніл Патрік Гарріс, американський актор, відомий роль у телесеріалі «Як я зустрів вашу маму». Та Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер та письменник.
0: А свої іменини сьогодні святкують Софії, Михайли, Юрії та Павли.
2: Бажаємо продуктивного понеділка.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ця Слей якраз про враження і почуємо її за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: англіцизми зараз повсюди. Hello замість мої вітання, today замість сьогодні. А slay – це цілий термін, який висловлює певний захват чимось. Це вже музичні старання Клавдії Петрівни, а за мить у денному драйві трохи слейвовий рецепт для любителів молодої картоплі. Ну, ще можна сказати бульби у цьому контексті.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 у студії і в меню понеділка – молода картопля у сметанному соусі. Варіантів сезонної страви десятки, тож пропонуємо один із них.
2: Отже, візьміть 0,5 кілограма молодої картоплі, 4 зубчики часнику, пучок кропу, 2 столові ложки соняшникової олії, щіпку солі, спеції та додаткова зелень за смаком. Можна додати петрушку та зелену цибулю.
0: Картоплю можна готувати як зі шкіркою, так і без неї. У першому випадку збережеться більше корисних речовин. Якщо готуєте в неочищеному вигляді, то ретельно промийте її від бруду за допомогою скребка. Викладіть овочі в каструлю і повністю залийте водою. Вони повинні бути приблизно однакового розміру, тому найбільші плоди розріжте ножем.
2: Варіть картоплю приблизно 15-20 хвилин, поки вода майже не дійде до готовності. Після закипання обов'язково посоліть воду, щоб гарнір не був прісним. Поки овочі варяться, промийте і дрібно наріжте кріп, а часник пропустіть через прес або м'ясорубку. Змішайте обидва інгредієнти зі сметаною.
0: Коли варена молода картопля майже приготувалася, дістаньте її з каструлі і відкиньте на друшляк. На сковороді розгрійте олію і викладіть туди. Залийте сметанним соусом і тушкуйте на середньому вогні під кришкою.
2: Смажиться молода картопля на сковороді недовго – 3-4 хвилини до появи золотистої скоринки. Овочі виходять хрусткими ззовні і ніжними всередині. Спробуйте гарнір на смак і за бажанням додайте додаткову зелень, а також сіль або спеції. Подавайте з м'ясом, рибою або салатом зі свіжих овочів.
0: Смакуйте і пишіть привіти друзям, рідним або колегам. А з вітаннями почуємось вже після 13:50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. 20 звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: щось із віком, бо пам'ять не хоче зберігати болючі епізоди, витісняє їх чимось більш приємним. Запам'ятаємо цей трек від Мірамі, бо він хороший, а ще наступний класний сингл LB1 «I Need a Sign».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лондоном.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Єднується в одному треку, результат точно вартий уваги. Кайго, Халі та Гріфін і їхній трек про почуття, які хочеться зберегти, це «My Love». Зберегти все, як хочуть, є ще троє. Дові, Аварін та Чурсану, почуємо їх далі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +18 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Якщо що...
11: Це Новолайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: Чудові чоловіки, доки працює, руками не чіпає. Мамна жінки навпаки люблять все досконалювати. Шукаємо баланс від Рекдові, Аверіна та Чурсанова і готуємось до теплих слів від коханих друзів і колег. Перші привіти понеділка. До вашої уваги далі, друзі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:52 зараз у студії. Так, це перший час привітань, який озвучить Юлічка.
2: Отже, передаю привіт Жекі. Друже, вже середина червня, а ми ще не були на річці. Треба виправлятися. Чекаю на тебе цими вихідними, Артем. І ще хочу передати кілька привітів в Одесу для баби Насті, у Харків для Оксани Іванівни і в Полтаву для Павлусі. Дівчатка скучила за всіма, зустрінемось вже на Мадейрі. Тому я дуже чекаю нашого відновлення і жіночих посиденьок від Юлі.
0: Я спершу подумала, що це для різних родичів, якщо чесно. Ну, якщо це для подруг, то це прикольно написано.
2: Всі збираються на Мадейрі.
0: Так, Юльчик, у нас вже квитки лежать, там ти просто ще не знала. А тепер, друзі, чекайте 14:50 на годиннику, ну і, звісно, слухайте нові вітання на драйвовій літній хвилі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: дівчата, скажіть, що у вас так само. То дивишся на чоловіка і думаєш, що обожнюєш його, а то прибити хочеться. І так знову й знову. Дуа Ліпа з цього року теж в лавах сімейних, і тому її хіти можуть звучати інакше. Але наш денний драйв стабільно продовжиться з наступної години. Будьте з Катіоном та Локтіоном. Чотирнадцята за часом.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, як ти вважаєш, чого в понеділок не вистачає найбільше?
2: Вихідного?
0: Бери вище. Гороскопу. Просто йдеш посеред роботи, звернувши все на гороскоп, який сьогодні рекомендую не працювати.
2: Геніально. А далі розкажемо ще лайфхаки з використання тертки. І привіти передамо.
0: Такою буде найближча драйвова година, друзі.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Овен.
1: Не підлаштовуйтеся під чужі очікування сьогодні.
0: Телець.
2: Нестандартні ідеї отримують підтримку оточення.
0: Близнята.
1: Сьогодні краще зробити паузу в активній діяльності.
0: Рак.
2: День сприятиме завершенню дрібних справ, які давно відкладалися.
0: Лев.
1: Невеликі зміни в планах можуть виявитися вдалими.
0: Діва.
2: Підтримка з боку оточення сьогодні – запорука вашого спокою.
0: Терези.
1: Хороший день для наведення порядку як у справах, так і в думках.
0: Скорпіон.
2: Деякі питання можуть вирішитися простіше, ніж ви очікували.
0: Стрілець.
1: Минулі події або знайомства можуть нагадати про себе.
0: Козоріг.
2: Не відмовляйтеся від нових вражень у цей день.
0: Водолій.
1: Приділіть увагу відпочинку та відновленню сил.
0: Риби.
2: День сприятиме плануванню найближчого майбутнього.

0: Тетяна, ще одне прохання про спасіння на межі емоційної залежності та розуміння власної потреби прив'язаності. На допомогу приходить Мадонна, яка врятує всіх свіжим треком у своєму стилі. Love Sensation далі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: You are listening.

0: таке звучання 2000-х, відчуваєш себе десь на модному показі під спалахами фотокамер, хоча ще зранку збирала дитину в дитсадок і натирала пармезан на запіканку. Спонсор перевтілень – свіжий трек Мадонни, але про натирання ми таки поговоримо у відповідній рубриці «Денного драйву».
1: Дім, прання або прибирання – домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.22 зараз в нашій студії, і майже на кожній кухні є чотиригранна тертка, але так само майже ніхто не використовує її повністю. Виявляється, найзагадковіша сторона з дрібними шипами має своє призначення, пише видання «Герексоба». Йдеться про ту саму колючу поверхню, яку господині зазвичай обходять стороною. Звичайні поверхні тертки ріжуть їжу смужками чи скибочками, а шипована сторона працює інакше. Вона майже розтирає інгредієнти, доводячи їх до кремової або пудрової консистенції.
2: Отже, для твердих сирів на кшталт пармезану шипована сторона дає повітряну ніжну текстуру, яка миттєво тане в пасті чи супі. Часник та імбир за кілька рухів перетворюються на кремову масу, ідеальну для соусів і маринадів. Цедрою цитрусових вона знімає лише ароматний верхній шар лимона, лайма чи апельсина, не зачіпаючи гірку білу частину під ним.
0: Не менш корисна шипована сторона зі спеціями. Мускатний горіх, паличка кориці чи інші тверді спеції подрібнюються швидко і рівномірно, набагато зручніше, ніж товкти їх у ступці.
2: Шоколад на шиповій поверхні перетворюється на легку декоративну стружку, яка робить подачу десерту вишуканою без жодних зусиль. А залежалий хліб чи круасани за хвилину стають рівними панірувальними крихтами, і викидати нічого не доведеться. Крім цього, шипована сторона знайде застосування навіть за межами приготування їжі. Нею зручно натирати тверде господарське мило або побутові засоби для прибирання. Виходить дрібна стружка, яка швидко розчиняється у воді. До речі, я ще чула, що можна нею чистити рибу від лузги, але я не перевіряла.
0: А я думала, що вона для того, щоб ранити сторону руки, насправді, долоні. Ну, все так просто. Або коли дуже чухається, теж можна врятувати ситуацію. Друзі, тож вперед перевіряти лайфхаки під літні треки Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Якщо ви не їдете до океану, тоді він пливе до вас на радіохвилях Кельвіна Гарріса та Джесі Рей. З теплим у ніжності та весняних спогадів далі від пацаків із Франика та Марини Круть. Гарно поплавати з денним драйвом понеділка вам, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
4: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: завжди в моді, подумав пивовару і створив цей трек. Йому, до слова, скоро вже рік, тому нагадаю, що тут іще співають Зевуса, Ірина Білик, Даша Астафнєва, Лєра Мандзюк та інші зірки. Всі добре постарались, що Юлік вирішив вручити по букету, але спершу їх треба купити. Даймо час йому.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Radio Station. Nova Life.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: лайфхак. Всі обіцяні квіти краще дарувати в теплий сезон, доки вони по адекватній ціні. Тому Юлік молодець, зматикував і красиво звабив коханом. А в нас замість квітів привіти, що теж непогано. Креативно, швидко і безкоштовно, якщо уважно слухати денний драйв на Новолайні.
1: Час привітань на Новолайн.
0: 14.53 уже у студії. Угу. Боже мій, я ж забуваю про слова. І такі привіти ми отримали наразі.
2: Вітаю Павла з днем народження. Бажаю втілення всіх мрій. Залишайся такою ж доброю та надійною людиною. Сподіваюсь, що невдовзі маємо змогу зустрітись. Сергій з 9 Б. Угу. І ще хочу привітати Аню з днем народження. Бажаю тобі, моя булочка, зустріти свою людину, на яку ти заслуговуєш. Дякую тобі за підтримку за будь-яких обставин. Ксенія.
0: Чудово, Юля. Тобі потрібна моя підтримка сьогодні? В поїданні булочки можу допомогти.
2: Не треба.
0: Друзі, нагадую, що ми з Юльчиком завжди раді новим вітанням. Ми почуємо їх вже о 15.50.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. Це був час привітань на Новолайн.

0: змінитись за один день від кохання до ненависті, як то кажуть. Роберт Крістіан та Елі Шука роблять романтичне завершення цій годині. Наступно проведемо не менш драйвово, бо ви вже знаєте, що в нас завжди багато корисного. Тому лишайтеся з денним шоу. Рівно 15:00 у студії.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Що у нас по плану далі, Юль?
2: Позитивна новина, кіноафіша, вітання і друга кава з десертом.
0: Пропоную так, спершу новина, потім кава і далі все по першому плану.
2: Геніально, підтримую.
0: Поїхали.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: є давній хіт і не один, але зараз не про це. Розкажемо вам цікаву новину якраз для тих, хто часто щось губить. Історія з хеппі-ендом і просто на подумати. На це був трек від Offenbach та Star Sailor у денному драйві понеділка.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.05 в етері, далі про таке.
2: Жінка втратила гаманець у студентські роки, а він знайшовся через 43 роки. Сталося це так. 1983 року 18-річна студентка університету Східного Вашингтона стала жертвою крадіжки, коли залишила свої речі без нагляду в навчальному корпусі. У гаманці не було багато грошей чи кредитних карток, але дівчині довелося витратити час на відновлення втрачених документів.
0: Через 43 роки вже 61-річна жінка несподівано отримала запит на листування у соціальній мережі Facebook. Незнайомий чоловік, який працює міським доглядачем, знайшов її старий шкіряний гаманець під час скошування трави. У ньому навіть дивом збереглися два старі студентські посвідчення. Проте американка не побачила жодної потреби забирати 43-річний шкіряний виріб і недійсні документи. Юля, в тебе не було крадіжки, яку б ти хотіла, щоб повернули через роки, наприклад?
2: Звісно, було. Моя молодість. Не зрозуміла, куди витрачені гроші. Ну і головне – нервові клітини.
0: Юлічка, то не крадіжки. Це просто доросле життя.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
3: Радіо Nova Line. Radio of your

0: компанії це робити легше, тому ще й колег агітуйте. А потім вперед на шовковицю, сезон якої триває зараз. Тут долучиться Іван Люленов та Дамницький.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо! Заряджаємо! Зрен!

0: Сорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Шовковиця, про яку співають Люленов та Дамницький, насправді дуже корисна ягода. Вона підтримує імунітет, корисна для серця, покращує травлення, а також корисна для зору. Тому повторю, кличте колег на шовковицю або просто пригостіть їх, але не дуже поспішайте. Може, ще в кіно захочете покликати, а ми про нього розкажемо у наступній рубриці нашого денного драйву.
2: Кіно Афіша. На Нова Лайн.
1: Майже 15.22 в нашій студії, отже, якщо ви плануєте кінопохід цього тижня, обов'язково візьміть до уваги пригодницько-сімейний анімаційний фільм «Історія іграшок 5». В оригінальній ролі там озвучили легендарний Том Генкс,
3: Тім Аллен із «Санта-Клауса»,
1: актриса Джоан К'юсак із четвертої історії іграшок,
3: Грета Лі із серіалу «Ранкове шоу»
1: та інші впізнавані актори.
3: У новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею – Лілі Пад, високотехнологічним планшетом у формі жабки, що перевертає їхній світ догори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатися, щоб врятувати улюблений світ дитинства. Тим часом до команди приєднується новий куметний герой – Смарті Пенс – іграшка, що має привчати малюків до горщика.
1: Цей фільм виробництва студії Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures. І цікаво, що перша історія іграшок вийшла у 1995 році, тобто понад 30 років тому. Цей мультфільм став першим у світі повнометражним фільмом, повністю створеним за допомогою комп'ютерної анімації. І таким чином змінив всю індустрію мультфільмів.
3: Друзі, а в нас є час вітань. Можливо, ви запропонуєте комусь скласти компанію в кіно? А в етері почуємось після 15.50.
2: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: завжди казала, розлучатись краще навесні. До осені ви точно закохаєтесь, як свідчить статистика і нові треки від Мірамі. Тим, хто ще в пошуках, допоможе Клавдія Петрівна. Вона так само шукає свого коханого і в цьому їй допомагає діджей Фатан.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн».

0: Вчора це втілення образу дівчини, яка втратила свій дім і разом з ним спокій. І це навряд зміниться з часом, бо всі ми втратили частинку себе. Чів допомагає віднайти її у музиці, а Side Effects приєднається. Трек With The Chainsmokers та Емілі Уоррен тут за кілька хвилин.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Літо співає тут.
0: Літо запалює.

0: Іноді найкращі зміни починаються з одного сміливого рішення – перестати жити за чужими очікуваннями. Саме про це розповідає The Chainsmokers та Емілі Уоррен у яскравому треку «Side Effects». Він заряджає енергію та бажанням бути вільними. А всю енергію далі направимо у привітання.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15:53 вже в нашій студії. Вітання наразі такі.
2: Хочу підтримати Антона та Сергія, які працюють у важких умовах. Хлопці, сил вам та гарного завершення дня. Ввечері чекаю на смачну вечерю, написала нам Маша. І ще від Мірослави. Бажаю чудового відпочинку Станіславі. Накупайся в морі і за мене. З тебе сушена риба.
0: Ох, які гарні імена. Мені так подобаються. Мирослава, Станіслава. І сушена риба теж гарно писується. Друзі, ви знаєте, коли будуть нові радіопривіти? Правильно, десь за годинку.
2: З ними почуємось о 16:50. І це буде остання така можливість на сьогодні.
0: Тож, скористайтесь нею і ловіть правильні хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо. Радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Умов за можливості робіть свій рай самостійно, навіть на робочому місці. Передайс від «Медузи» Дермот Кеннеді підводить до нового відліку, який почнеться з інформаційного випуску. І попри все, зберігаємо оптимізм і надію на класний тиждень попереду. Шістнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: На Чорноморському узбережжі Туреччини знайшли бойовий дрон із боєприпасами. Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Ізраїль не виводитиме війська з Лівану, Сирії та сектору Гази. Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили бойовий безпілотник із боєприпасами. Його винесло на берег у провінції Бартин. Про це пише турецьке видання «Ені Шафак». Інцидент стався на пляжі Капесую. За даними силовиків, на борту дрона були боєприпаси військового призначення в активному стані. На місце прибули сапери та військові, які оглянули апарат і готують контрольоване знешкодження. Походження безпілотника наразі з'ясовують. Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, енергетичних доходів Росії і її тіньового флоту, мереж гібридного впливу, пропагандистів, а також осіб, причетних до порушень прав людини. Калас зазначила, що західні санкції вже коштували Росії приблизно 1,3 трильйона євро. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що ізраїльські війська залишаються в контрольованих ними районах на півдні Лівану, у Сирії та секторі Гази, попри мирну угоду між США та Іраном. За його словами, окуповані Ізраїлем території на півдні Лівану будуть очищені від місцевого населення. А вся наземна та підземна терористична інфраструктура, зокрема будинки у прифронтових селах, які слугували терористичними форпостами, буде знищена. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Судно класу «Улкма» передали Україні в межах коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін. Корабель назвали «Генічеськ» на честь одноіменного рейдового тральщика, який був потоплений через ракетне удар росіян у 2022 році.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 16 червня в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Цю годину традиційно присвятимо обговоренню.
2: Так, і спершу це будуть жіночі поради, про модне взуття цього літа, а потім прослушка із треком Артема Пивоварова.
0: Тому, якщо цікаво, слухайте, а не цікаво, пишіть привіти. Їх почуєте на сьогодні в останні, ближче до завершення денного драйву.
2: А зараз бажаємо класної години!

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Після довгоочікуваного повернення BTS відкрили нову сторінку своєї історії. Їхній сингл «Swim» нагадує, навіть коли життя здіймає великі хвилі, головне не переставати плисти вперед. А ще ця композиція стала титульною композицією корейського альбому «Arirang», а далі – український трек від столиці про дівочі веснянки.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.
4: Я знову у Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої

Запам'ятаємо, в українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: слов'ян існувало повір'я, що веснянки – це поцілунки сонця або сонячні цятки, які приносять удачу та веселий характер. А гурту «Столиця» вони принесли нову впізнаваність та ще один трек у нашому плейлисті. За мить інформація про модне взуття цього сезону.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16:23 в нашій студії, це означає, що час щось радити. Отже, білі кросівки цього сезону поступово поступаються. Мені подобається ця фраза. Місцем новому фавориту – лофера, кажуть модні експерти. Наші улюблені білі кросівки, як і раніше, залишаються актуальними завдяки своїй практичності. Однак, ці самі модні експерти відзначають, що цього року все популярнішими стають м'які та розслаблені лофери.
3: Їхня головна перевага в тому, що вони миттєво роблять образ більш зібраним і витонченим. Якщо кросівки надають джинсам спортивного настрою, то лофери допомагають створити більш стильний і дорогий на вигляд ансамбль, зберігаючи легкість і невимушеність. Особливо затребуваними цього літа вважаються лофери бежевого, кремового та пісочного відтінків. Такі кольори легко поєднуються практично з усім, і не тільки з джинсами.
0: Також лофери чудово вписуються в найрізноманітніші образи. У прохолодну погоду, от як зараз, їх можна поєднувати з тонким трикотажним джемпером, не дай Боже, а в спекотні дні – з базовою футболкою, легкою сорочкою або вільним топом.
3: Особливо гармонійно таке взуття виглядає широкими та прямими джинсами, які залишаються одним із ключових трендів останніх сезонів. Разом вони створюють комфортний і сучасний силует.
0: Погода, Юлічка, якраз для лоферів, я хочу тобі сказати. А ще, що мені подобається, стан лофера, тому що вони м'які і розслаблені.
3: От саме тобі... за тебе ходять, да?
0: Так, якщо тобі кажуть, ти сьогодні як лофер, то це не щось погане, це навпаки.
3: Я сьогодні в лоферах.
0: Але знаєш, ще є одна проблема. От в мене є білі кросівки, є там які-небудь лофери, але з іншого боку, кожен сезон щось змінюється. Скажіть мені, де брати гроші на це все модне взуття? Ну де? Ну я не знаю, ну як би ти, не знаю, скільки б ти не заробляв і скільки б ти не працював, ну ти не покриєш все ваші
3: кожен сезон, це точно.
0: Тому, друзі, носіть, що вам подобається, ну, тобто, на що є гроші.
3: А жіночі поради слухайте просто, щоб бути в курсі фешн-напрямків.
1: Жіночі поради на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: Передаємо вітання нашим козакам, які степами, полями і лісами ходять днями і ночами на варті нашого захисту. На за трек дякуємо Сові та Хасу, після яких послухаємо щось новеньке. Цього разу трапився у нашій прослушці Артем Пивоваров із треком, який давно час додати у свій плейлист. А ми з Юлею його ще й обговоримо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: Кафе. We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
0: Вітаю у програмі, що знайомить з новими композиціями. Сьогодні на огляді свіжий трек співака Артема Пивоварова «Viva la vida». З іспанської «Хай буде життя». Цим треком артист відкриває ще один музичний стиль майбутньої платівки, яка за задумом Пивоварова має поєднати в собі різні жанри і настрої. «Viva la vida» – це композиція про кохання, що дає імпульс різним емоціям та життєвим сценаріям. У музроботі відчувається легкий настрій та танцювальна енергетика. Тож, давайте слухати.
4: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Найкращий спосіб зрозуміти задум Viva La Vida – пропустити цю історію через власні відчуття, каже популярний український співак Артем Пивоваров. А ще підсилюємо з роботу відеокліп, над створенням якого працювало аж 80 людей. Більше цікавинок про релізи у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Юлічка, я хотіла повторити слова великого співака і сказати, що мені вас буде мало так само, тому що буквально 20 хвилин лишається до кінця денного драйву, але зараз про трек. Як тобі?
3: Алло, скажу одразу, Пивоваров мене в цьому не здивував, скажімо так. Тому що для мене щось його дуже знайомі мотиви, це Пивоваров, це його... дуже знайомі. Вони десь схожі, я так почула.
2: Барабан печалі.
3: Так, барабан печалі. Дуже схожий. Тому, можливо, мене він в цьому виконанні не здивував.
2: Не вразив Юлічку нашу. Ну, таке буває. Так, барабани печалі дуже схожі. Мотив майже той самий. І особливо на початку там куплету, на початку приспіву. Дуже це вирізняється. Але, я думаю, можливо, це спроба повторити успіх того самого треку «Барабан печалі». Тому що понад 76 мільйонів прослуховань на Ютубі лише я переглянула за 2 роки. Я думаю, це великий успіх для композиції. Ну, там не знаю вже як. Нам дуже схоже. Можливо, так і треба. Можливо, так і задумувалося.
3: Можливо. Але, можливо, він акцент з цього разу поставив на кліп. Там дуже гарний кліп.
2: От кліп, це вже окремо так. Треба обговорити. Ось. Він насичений. Просто там якась така цікава, я забула, є назви спеціальні, але не було часу шукати. Так скажу, що є спеціальні такі зачіпочки. Тобто ти очікуєш, що кадр закінчується отак, а він закінчується інакше. Тобто м'яч наче падає на землю, насправді він там на 2 половинки розпадається. Ну, хто хоче, той побачить. Там багато таких прикольних штук. І оцим якраз, тобто ти не можеш відірватися.
3: Я не могла відірватися, коли він на то однією рукою тримався за машину і висів. Оце мені так. І ще одне я побачила там. До речі, я так зрозуміла, що з усієї України зібрали ці килими, оці які радянські ще ті. Пам'ятаєш? І вони там їх настелили, побігали по них,
2: ну, а
3: мабуть, і повикидали.
2: Раптом впаде в машини, а там відразу кілька кілометрів внизу настелено, якраз хоп, і все добре зі співаком. Ну, ми жартуємо, звісно, друзі. Насправді відчувається енергетика співака, відповідно, його стиль, чимось незвичний кліп, як на мене, от цим він взяв. Ну, це дійсно масштабна робота, і як в самому описі вказано, що це одна із наймасштабніших відеоробіт артиста за останні роки. Ну, постаралися. В цілому, я думаю, для своєї аудиторії. Ми, Юлічка, з тобою вже не ті, нам все Козловського та Козловського, розумієте? Треба хоч трошечки якось змінюватися. Ну, Юлічка, давай чесно.
3: Давай,
2: ну, тому, друзі, так. Гарна композиція, точно слухатимете на Nova Line. Ну і, звісно, не забувайте слухати нас із Юлею.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Nova Line.

лиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: амплуа синглу 80-х знайшов відображення у сучасності завдяки талантам діджея Льюіса та Світ Пауер. Далі по-новому зазвучить ще один відомий вам трек від Шаус «Only You» тільки для вас і за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: У Зеленівичі СКП «Харків Зеленбуд» продовжують облаштовувати літні квітники на заміну весняним. Роботи проводяться біля Палацу спорту, в Молодіжному парку, сквері Ярослава Мудрого та на проспекті Аерокосмічному. Фахівці висаджують там рослини, які прикрашатимуть місто до осені. Крім того, комунальники облаштовують круглу клумбу на гімназійній набережній. Загалом на ній планується висадити понад 30 тисяч квітів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негоже і похмурий. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Тримайся лінії хітового настрою.
13: Новолайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Глибина музичного стилю. На Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: Одна людина здатна стати найбільшою опорою, навіть коли здається, що весь світ проти тебе. Саме про таке особливе почуття трек «Шаус» та «Капс Корт Онли Ю», який поєднує танцювальний ритм із дуже щирими емоціями. Все тепло переллється у час привітань цієї години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 16.54. Який гарний час для Харкова. Зараз у денному драйві. Останні вітання на сьогодні такі.
2: Отже, передаю вітання своєму другу песику Чарлі. Вже рік, як ти з'явився в нашій родині. Будь слухняним та не чіпай сусідніх гусей. Написав нам Ярослав.
0: Я думаю, що Чарлі його почув.
2: Будемо сподіватися. І ще передайте привіт чоловіку Володимиру. Бажаю тобі гарного понеділка, а вдома чекає приємний сюрприз від Анет.
0: Швидко і драйвово, друзі. Отакий от наш сюрприз пролетів наш понеділок. Друзі, не сумуйте, почуємось завтра.
2: Як завжди, з 13-ї.
0: Тому до вівторка, Юля Локтіон.
2: Почуємося, Альона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Час розмов скінчився, але не для Інни та Шона Пола. Як то кажуть, вони ще не договорили, але то вже не наша справа. Денний драйв повернеться завтра, а вечірній почнеться зі свіжих новин. Слухайте їх за мить і пам'ятайте, ви можете змінити долю в компанії Nova Line FM. В етері.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті Великої сімки у Франції. На Чорноморському узбережжі Туреччини знайшли бойовий дрон із боєприпасами. Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Міноборони профінансує підвищення виплат для військових із власного бюджету. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті Великої сімки, який проходить у Франції з 15 по 17 червня. Проте Путін не готовий говорити. Про це Зеленський сказав журналістам біля пошкодженої через нічну російську атаку Києво-Печерської лаври. За його словами, Україна передала повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту Великої сімки, адже там будуть президенти Дональд Трамп і Еммануель Макрон, тобто європейці та американці. Зеленський надіслав запрошення безпосередньо до Москви, але не отримав відповіді. На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили бойовий безпілотник із боєприпасами. Його винесло на берег у провінції Бартин. Про це пише турецьке видання «Ені Шафак». Інцидент стався на пляжі Каписую. На борту дрона були боєприпаси військового призначення в активному стані. На місце прибули сапери та військові, які оглянули апарат і готують контрольоване знешкодження. Походження безпілотника наразі з'ясовують. Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, енергетичних доходів Росії, її тіньового флоту, мереж гібридного впливу, пропагандистів, а також осіб, причетних до порушень прав людини. Калас зазначила, що західні санкції вже коштували Росії приблизно 1,3 трильйона євро. Підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують коштом бюджету Міноборони. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Баннік. За його словами, ці гроші знайшли всередині Міноборони, а не з додаткових видатків, бюджету чи перерозподілу. Нагадаємо, що 12 червня в Міноборони роз'яснювали, що у першу чергу зростуть виплати для військовослужбовців на першій лінії, де середній рівень грошового забезпечення може сягати близько 300 тисяч гривень.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 16 червня в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, в повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Nova Line. Це твоє літо. І знову Line танцюй.
1: Це Радіо Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
9: Нова Лайн.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

прем'єр. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Понад 9 тисяч експонатів заздалегідь евакуювали з Харківського художнього музею. 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Металіст 1925 змінив назву. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У місті Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули четверо рятувальників ДСНС, ще шістьох поранено. Також у місті Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали 9 жінок, троє чоловіків та однамісячна дівчинка. Ворог атакував Шевченківський, Холодногірський і Київський райони Харкова. У Харкові пошкоджено будівлю художнього музею, складське приміщення, два цивільні підприємства та багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 76 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової та Ізбицького. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Синьогубов. Понад 9 тисяч експонатів евакуювали з художнього музею у Харкові, який опинився під російським ударом 14 червня від початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вивезені твори мистецтва, серед яких відоме полотно «Запоріжці пишуть листа турецькому султанові» Іллі Ріпіна, перебувають у 4 містах України. Про це розповіла директорка музею Валентина Мизгіна. Заступник директора із господарчої частини музею Сергій Шупенко додав, що твори мистецтва вивозили у 4 хвилі. Нині в музеї готують до евакуації графічні роботи 20-го століття. За словами архітектора Віктора Дворнікова, внаслідок удару та пожежі музею буде потрібен капітальний ремонт, у будівлі втрачені покрівля та горішні перекриття. За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме в дитячому таборі Life Camps. На дітей чекає знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії, відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності. 16 червня у Салтівському районі Харкова тимчасово вимкнуть газ через ремонт мереж. Про це 15 червня повідомили у прес-службі міської філії газмережі. З переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках закладу. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем газопостачання, сказано у повідомленні. Харківський футбольний клуб «Металіст 1925» після ребрендингу тепер має назву «ФК Харків». Про це повідомили у прес-службі клубу 15 червня. Окрім назви, змінилася також емблема клубу та колір форми. Відтепер синьо-жовті гратимуть у темно-бордовій формі. Також повідомляється, що колишній «Металіст 1925» посів 5-ту сходинку турнірної таблиці прем'єр-ліги УПЛ з 51 очком. За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка. 16 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У різних районах Харкова триває відновлення житлового фонду, пошкодженого ворожими обстрілами. Так, у будинку на вулиці Кричевського фахівці лагодять фасад. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже виконало комплекс відновлювальних робіт. Зокрема, будівельники демонтували зруйновані конструкції, відновили цокольну частину будинку, відремонтували під'їзд та інше. Водночас у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка триває капремонт покрівлі. Загалом у Харкові з початку повномасштабної війни було пошкоджено майже 10 тисяч тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано близько 3800 об'єктів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз. На Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +18 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: 18.01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: У ЄС запустили переговори щодо першого кластера про вступ України та Молдови. Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті Великої сімки у Франції. Військові ЗСУ отримуватимуть 100 тисяч гривень за полоненого солдата армії РФ. ЄС включив Україну до резерву для екстреної кіберпідтримки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Усі країни Євросоюзу підтримали це рішення, повідомили у Єврокомісії. Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини. У ЄС зазначили, що це рішення ухвалили через прогрес України та Молдови і назвали розширення стратегічним кроком для майбутнього Європи. Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті Великої сімки, який проходить у Франції з 15 по 17 червня. Проте Путін не готовий говорити. За словами Зеленського, Україна передала повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту Великої сімки, адже там будуть президенти Дональд Трамп і Еммануель Макрон, тобто європейці та американці. Запрошення надіслали безпосередньо до Москви, але не отримали відповіді, зазначив Зеленський. Військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів армії РФ та за знищення у бою особового складу окупантів. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Баннік. За його словами, за кожного полоненого український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень, а за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта – 15 тисяч. Рада Євросоюзу ухвалила включення України до резерву кібербезпеки ЄС. Тепер вона може активувати екстрену кіберпідтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти. Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії. Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки, надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників. Вони допомагають державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 16 червня в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Понад 9 тисяч експонатів заздалегідь евакуювали з Харківського художнього музею. 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Металіст 1925 змінив назву. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У місті Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули четверо рятувальників ДСНС, ще шістьох поранено. Також у місті Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали 9 жінок, троє чоловіків та однамісячна дівчинка. Ворог атакувавши Вченківський, Холодногірський і Київський райони Харкова, у Харкові пошкоджено будівлю художнього музею, складське приміщення, два цивільні підприємства та багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 76 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової та Ізбицького. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Понад 9 тисяч експонатів евакуювали з художнього музею у Харкові, який опинився під російським ударом 14 червня від початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вивезені твори мистецтва, серед яких відоме полотно «Запоріжці пишуть листа турецькому султанові» Іллі Ріпіна, перебувають у 4 містах України. Про це розповіла директорка музею Валентина Мизгіна. Заступник директора із господарчої частини музею Сергій Шупенко додав, що твори мистецтва вивозили у 4 хвилі. Нині в музеї готують до евакуації графічні роботи 20-го століття. За словами архітектора Віктора Дворнікова, внаслідок удару та пожежі музею буде потрібен капітальний ремонт, у будівлі втрачені покрівля та горішні перекриття. За співпраці обласної військової адміністрації Міністерства оборони України 45 дітей, захисників і захисниць з Харківщини вирушили на відпочинок до Данії. Відпочинок тривалістю 2 тижні проходитиме в дитячому таборі Life Camps. На дітей чекає знайомство з архітектурою, природою, традиціями та культурою Данії, відвідування парку атракціонів, водні розваги в басейні, екскурсії, спортивні та творчі активності. 16 червня у Салтівському районі Харкова тимчасово вимкнуть газ через ремонт мереж. Про це 15 червня повідомили у прес-службі міської філії газмережі. З переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках закладу. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем газопостачання, сказано у повідомленні. Харківський футбольний клуб «Металіст 1925» після ребрендингу тепер має назву «ФК Харків». Про це повідомили у прес-службі клубу 15 червня. Окрім назви, змінилася також емблема клубу та колір форми. Відтепер синьо-жовті гратимуть у темно-бордовій формі. Також повідомляється, що колишній «Металіст 1925» посів 5-ту сходинку турнірної таблиці прем'єр-ліги УПЛ з 51 очком. За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка. 16 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Працівники КСП «Харків-Міськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели майже в 3,5 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 8 ліфтів. Також вони відреагували на понад 420 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +18 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: деталях. Підсумки.
1: Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат для військовослужбовців. Військові ЗСУ отримуватимуть 100 тисяч гривень за полоненого солдата армії РФ. Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. Нацбанк України вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, енергетичних доходів Росії, її тіньового флоту, мереж гібридного впливу, пропагандистів, а також осіб, причетних до порушень прав людини. Калас зазначила, що західні санкції вже коштували Росії приблизно 1,3 трильйона євро. Кабмін оприлюднив постанову щодо змін нарахувань зарплат для військовослужбовців Сил оборони України, поліцейських особливого призначення, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ опубліковано на урядовому порталі. Він датується 12 червня. Офіційно він називається експериментальним проєктом, який має реалізовуватись протягом 2 наступних років. Наголошується, що загальний розмір виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць на одного військовослужбовця. Зазначається, що ця постанова набирає чинності з дня її опублікування. Військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів армії РФ та за знищення у бою особового складу окупантів. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Баннік. За його словами, за кожного полоненого український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень, а за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта – 15 тисяч. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Судно класу «Олкма» передали Україні в межах коаліції морських спроможностей. Воно призначено для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін. Корабель назвали «Генічеськ» на честь одноіменного рейдового тральщика, який був потоплений через ракетний удар росіян у 2022 році. Нацбанк України 16 червня вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це повідомила прес-служба регулятора. Там кажуть, що гасло розміщене в правій верхній частині на зворотному боці купюр. 16 червня Нацбанк розпочне їх видачу фінустановам, інкасаторським компаніям та фірмам з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: 16 червня в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне – в деталях. Щопонеділка з 19 до 20 на «Нова Лайн» відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо «Нова Лайн».
2: Привіт-привіт у саундчеку. Тут ми щопонеділка оглядаємо музичні новинки під призмою редакторів. І цей вечірне виключення у мікрофона причаївся діджей Кастєт, продюсер та музичний редактор. Тож, привіт, Кастєт.
3: Привіт і тобі, Джана.
2: Саме так я себе зараз і почуваю, тому що я Арджана, програмна директорка і ведуча. Ну і ми перманентно, друзі, чекаємо на свіжі музичні релізи на нашій редакторській поштовій скринчі. Саундчек песик Nova Line FM. Актуально для молодих виконавців, ну і туди ж можете писати назви треків, огляд на які, можливо, ви хочете почути в нашій програмі. А почнемо ми з неймовірно літнього релізу. Ну, не у мене ж однієї музика Кальвіна Харріса асоціюється з літом. У тебе теж, Кастєт?
3: Майже.
2: Ну, а що майже? Ну, вона прям літня-літня. І це буде трек з ірландською співачкою Джезі. Слухаємо його зараз. Satisfy.

0: сказав, це літо увійде в історію. А разом потім разом із ірландською співачкою та діджейкою Джесі випустив цю композицію «Satisfy» – «Задовольняти». Власне, трек присвячений романтичній захопленості коханню. Трек доволі танцювальний, активний та по-справжньому літній. Ну, чого, власне, ми чекаємо від Кельвіна Харріса, самого легендарного діджея Кельвіна Харріса. Вау, класний початок у нас саундчеку цього тижня. Веселий, активний, танцювальний. І в цілому трек, мені здається, такий сонячний, ніжний, типовий для Кельвіна. Я думаю, гітовий. Навіть не думаю, впевнена, тому що подивилася, у нього вже багато доволі прослуховувань. Кастєт, що скажеш?
1: Навіть про літо.
0: Про літо у нього багато... багато композицій. Ну, є у нього класична композиція «Summer». Не знаю, чи цей трек «Satisfy» досягне тих самих показників, як його інші гіти, але, ну, певно, що може. І я думаю, що у нас в етері він буде крутитись, так?
1: Ну, майже так і є, бо він вже.
0: Він вже у нас в ротації. І ти одразу ставиш лайк.
1: Ні, ну я можу по-іншому.
0: Жодної інтриги. Ні, давай, давай так, давай спочатку про те, які ти маєш враження.
1: Я це перевіряв, як працюють.
0: А, ну добре, давай про враження свої, про трек, тому що я вже в цілому сказала, що думаю. Що скажеш ти?
1: Ні, ну тут дійсно гарний, літній, динамічний, фірмовий стиль Кельвіна Харріса, так що... Майже більше нічого не хочу і не можу додавати ще раз.
0: Слухай, ти знаєш, а я тут одразу трошки покуперсалася ще про цей трек і знайшла інформацію від прихильників Кельвіна Харріса, які писали на одному з порталів, він називається Reddit, про цю композицію. Деякі називали цей трек ідеальним саундтреком літа та порівнювали, власне, його з іншими найуспішнішими роботами виконавця. А деякі сказали, що ця композиція занадто безпечна в лапках та типова для виконавця. Тобто комусь це навпаки сподобалось, а комусь не сподобалось.
1: Ну, це завжди так у житті, але цей трек майже завжди буде мати можливість грати фоном, як наша музика на фоні. І водночас ми будемо в гарному настрої, літньому, і не бачу жодних проблем, щоб не слухати його.
0: Типовий радіохіт. Тобто, ну, не всім артистам треба бути постійно змінюватися, якісь метаморфози отримувати. Тобто, Кельвін Харріс, він є Кельвін Харріс, і за це ми йому вдячні. Від мене також лайк.
1: Ну, ладно.
0: І давай одразу до наступної композиції. Це буде вже композиція українською мовою від Насті Борщ. Трек має назву «Тамагочі». Послухаємо, а потім поговоримо про нього.
2: Саундчек. Слухаємо нове разом.

0: охочі, це легка, ритмічна та 100% літня історія. Лікомпозиції Насті Бош про токсичні стосунки, в яких дівчина врешті виходить переможницею. У центрі сюжету хлопець, який неодноразово ображав кохану, але завжди отримував прощення, але не на цей раз. Тепер вона вже все засвоїла цей урок, і тепер вона його не пробачить ніколи, тому що вона, не іграшка та магочі, розумієш, Кастєт? Ну, ось така цікава історія, насправді, за цією такою танцювальною, легкою, справді, композицією Насті Бош. Вона, до речі, не будемо багато говорити про особисте, але вона дружина Олега Шкарпєти, він же Шугар, і це сильно відчувається в її роботі. Тобто, я коли слухаю цю композицію, у мене одразу десь там на середині я вже хочу там, а в неї вже є токсик. Ну, тобто, інші композиції, бо вони всі майже однакові за ритмом.
1: Чого це ти мій текст? Ні, мені одразу сподобалось борщ та шкарпета.
0: Шкарпета. Ну, бо вони, до речі, солодка парочка. Шугар і борщик. І солодке тобі, і перше, коротше, все на світі.
1: Токсичні стосунки, борщ, шкарпета.
0: Є таке. Ну, давай не будемо про особисте, давай про композицію. Скажи, як тобі взагалі ця історія, я би так навіть назвала цю композицію.
1: Ну, тут дійсно почувається пісня «Токсик» та деякі інші.
0: Ну, і багато інших взагалі, там все тільки, що тільки не намішано насправді. Тобто всі ось ритми базові Шугара, вони тут є, вони тут наявні.
1: Для мене це буде ось так.
0: Оу.
1: Трохи молода для нас.
0: А я поставлю лайк, мені подобається. Вона весела, я про Настю Бош. Композиція класна, весела, драйвова, тобто, не можу сказати нічого поганого. Єдине, що чекаю наступного разу, неї була вже йо-йо, тепер Тамагочі, ось чекаю ще там на якийсь типу пейджер або Нінтендо композицію. Але це після продовження саундчеку.
2: Танцюй під радіо «Нова Лайн».
3: Це «Нова Лайн». Социальная реклама.
4: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
3: Социальная реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Заряджаємо! You are listening to Nova Line Radio Station.

0: краще знай. На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: продовжуємо проводити саундчек композиції під призмою музичних редакторів. На черзі трек Олі Полякової «Пізній дзвінок». Якщо зараз уважно послухаєте лірику, почуєте драматичну історію про дзвінок колишнього десь після опівночі головній героїні. У всіх же бувало. Про це й слухаємо.
1: Новелайн.

0: відмовитися від шокової новини про те, що співачка йде з української музичної сцени на невизначений термін, а вона починає активно розбудовувати кар'єру у Великій Британії, Оля Полякова тут же реліснула міні-альбом «Жінка з цікавим майбутнім». У ньому 8 пісень, зокрема і ця композиція «Пізній дзвінок». У ній артистка розповідає історію, знайома майже кожному, коли посеред ночі ось така тиша, вона обривається дзвінком із минулого. Ну, трек про спогади, такі цікаві, я би навіть сказала. Ну, і сама співачка, до речі, сказала про цей альбом, що вона себе так відчуває. Грайливо, не кричуче і, ну, не так, як завжди. Це я можу теж підтвердити. Тут Оля Полякова абсолютно інша, ніж та, до якої ми звикли, до такої королеви ночі, такої екстра жінки, яка вся просто в такому дуже епатажному образі, а тут, скажімо так, вона вже інша. Кастет, розкажи, що думаєш ти взагалі про цю зміну образу, про композицію, про те, чи вона буде у нас в ротації, як вона тобі за якістю. Коротше, от все, що у тебе є, вивантажуй зараз і ділися з нами.
1: Накидати тут чомусь.
0: Ну, як я. Вчися в мене.
1: Душніло.
0: Точно.
1: Так, ну, давай дивитися на те, що, як я бачу, ну, тут я би цей трек років 10, тому я більш позитивно якось почув би від неї. Зараз для особисто для мене якось він дивно звучить, дивно виглядає. Навіть якщо пам'ятати, які треки раніше робила Оля. Не знаю, я навіщо її так. Тобто вона дійсно може бути різною, але я б так не робив.
0: Слухай, ну я ось собі тут невеличку помітку зробила про цей трек. Це композиція у стилі дискотечної та застільної музики 90-х, я собі так написала. Тобто, ну, якщо б ця композиція вийшла десь у 90-х, я думаю, що вона б просто розривала ось радіо. Ну, у 2026 році, ну, теж з тобою згодна, не дуже впевнена насправді.
1: Ну, я не впевнена, що її за столом можна співати.
0: Слухай, ну ти просто мала бував, значить, на жіночих застілях десь там вже під опівніч, коли вже йде вход, іде все. Це вже називається, знаєш, важка артилерія. Тому там так ця композиція дійде точно. Ну, і плюс, знаєш, що я ще можу сказати, що, можливо, просто в мене супер аудиторія, тому що, ну, я думаю так собі.
1: Це ти чи я?
0: Ну, і ти, і я, насправді. Ну, тому що ця композиція все ж таки, ну, як на мою думку, для більш старшого віку. Наприклад, ну ось моя бабуся, напевно, б зацінила цей трек. Я в неї не питала, але я думаю, що вона б їй би сподобалось.
1: Давай щось... подзвонимо їй.
0: Прямо зараз. Ну, тому, можливо, ми просто не аудиторія. Тут так можна сказати, але поки від мене це мінус. А від тебе?
1: Ну, від мене теж буде. Але дійсно, якщо це було років 10-15,
0: 20-30.
1: Ні, ну ти не бачила молоду студентку Олю Полякову. Ну, я теж не бачив, але бачив якось її кліп.
0: Я бачила її старенький ще кліп, ось там 90-60-90, умовно кажучи,
1: ні,
0: коли вона ще в образі.
1: Ні, я бачив її кліп там, де вона ще навчалася. Там, де вона ще студенткою була, і вона дійсно там щось співала, ну, дуже молода. Ну, і воно було більш не таке драйвово, як далі в неї все було, але все ж таки... Ну, була схожа якась.
0: Ну, вона, давай так, мені здається, що вона просто в такому стилі працює 90-х, на нього є попит, це окей, але ось її цього альбому «Жінка з цікавим майбутнім», ось, наприклад, мені більше подобається ось її композиція «Чача», «Лунає», супер, «Вкрала», класна композиція, «Жінка з цікавим минулим», ну, ось саме ця композиція чомусь мені ні. Ну, таке теж буває, не всі композиції на платівці можуть сподобатися абсолютно всім, це нормально. Що, будемо переходити до наступної композиції, так?
1: Ну,
0: більш молодіжної, більш веселої. Там вже буде наша молоденька блогерка та співачка Христонько з новим треком «Не плачу». Про нього зараз і поговоримо після того, як послухаємо і запрем'єримо.
2: Саундчек на Нова Лайн.

0: кохані, але на цей раз, здається, з хеппі-ендом. Українська гітмейкерка Христонько представила нещодавно свіжий трек «Не плачу», який уже непогано розлітається у соцмережах. Танцювальний, гарячий і літній. Він привернув і нашу увагу в саундчеку. Більше про нього поговоримо у продовженні саундчеку після коротенької перерви, тож не перемикайтесь і проводіть вечір з нами.
1: Це твоє літо, Радіо Нова Лайн. І знову лайн, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
3: Спеціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Саундчек. Тут починаються нові хіти.
0: Повертаємось ми до саундчеку. Як і обіцяли, зараз поговоримо про трек Христини Христонько. Він має назву «Не плачу». Наголошу також на тому, що особливість релізу в тому, що до розробки цієї композиції доєдналися солісти гурту «Столиця». І, власне, хлопці допомогли загорнути ось цей глибокий посил історію композиції у трендове таке веселе звучання. Хоча композиція сама, звісно, романтична, про велике і красиве кохання, якого нам всім хочеться, іноді бракує. Давайте першим поділишся своєю думкою про композицію, бо тільки я оце все говорю і говорю. Давай ти.
6: Тобто тепер я буду душніва.
0: Ну, звісно, ти.
6: Ну, хорошо.
0: Давай. Ми всі... Оу, одразу ти вирішив. Ти, коротше, сьогодні, знаєш, такий мовчазний продюсер, який просто роздає там, типу, тобі так, тобі ні. Тобі треба на якийсь талант-шоу, знаєш, сідати вже оце крісло, типу, голос, воно, здається, називається. Коли співають, потім повертаються, просто мало коментарів дають.
6: Ну, ми з Христиною дійсно знайомі, спілкувалися. Дійсно, там цікаві треки, які вона в більшості випадків робить, і я не бачу навіть сенсу доказувати, що в неї не талановита можливість з хлопцями зі столиці, яких теж знаю, зробити гарну колаборацію. Тобто все, що ти подавала зараз, це все дійсно так і є.
0: Тому... І це обґрунтовує те, що ти поставив лайк, і ця композиція, так розумію, буде в нашому етері крутитися, лунати. Постійно, регулярно.
6: Христина буде у нас крутитися. Да.
0: Слухай, просто знаєш, чому питаю? Тому що нещодавно бачила на одному іншому шоу, оглядали її до цього попередній трек «Прикуті», і, ну, так, обговорювали його не зовсім з позитивної точки зору. Не можу сказати, що прям погано, але, ну так, висловлювали таку трошечки полярну від нас думку. Чому, власне, так, я думаю? Тому що все ж таки, якщо говорити про якусь унікальність цієї композиції, ну, її не можна назвати супер-пупер унікальною якоюсь, тому що, ну, ось я її коли чую, мені одразу вайп Альони Омар-Галієвої композиції «Цей мужчина, тільки мій», далі «Скайлер, Боже, я вкохалася», нещодавній реліз. Вони всі дуже-дуже схожі, така напівромська така естетика, танцювальна, ну, ось вони дуже мені схожі, трошечки іспанських мотивів, щось таке. З іншого, з одного боку, так, це не нове, це, можливо, такого не те, чого деякі люди жадають, чогось такого прям, що здивує, так? З іншого боку, ну, реально нам, як для радійників, це ідеально, нам це і потрібно, нам потрібні форматні композиції, звичайні, ну,
6: так
0: зрозумілі.
6: Так ця композиція не для тіктока лише. Якщо та, про яку ти...
0: Ну, прикуті у тіпуті, я про цю композицію
6: це тобі кажу. Це для тіктока.
0: Ну, так а ця композиція більше. Знову закохана та не плачу теж.
6: Ну, вона більш універсальна, тому...
0: Ну, я тобі кажу так, просто пояснюю різницю, чому ми кажемо одне, а там люди можуть зазирнути десь в інтернет і почути абсолютно полярну думку про ту ж саму Христоньку. Да все тому, що просто реально і різні формати. Тобто, залежить від того, для чого ти створюєш композицію. Для радіо я ставлю лайк цій композиції, мені подобається. Не впевнена, що я б це слухала ось так вдома, з настроєм, з кайфом, але, хоча ні, можливо би слухала, тому що ось Скайлер, боже, я вкохалася, слухаю іноді. Давай до наступної композиції, там же буде чоловічий вокал, відходимо від жіночого, переходимо до позитива і його свіжої композиції, не зупиняй вечірку, слухаємо, а потім говоримо, там є про що поговорити.
2: Вмикай нове звучання. Саундчек на Nova Line.

0: Після періоду творчого пошуку «Позитив» повертається з новим релізом. Справа в тому, що після фіту з Дорофеєвою Олексій Завгородній взяв творчу паузу. Як сказав «Позитив» в одному інтерв'ю, йому дуже хотілося відійти від ось цього відчуття, що потрібно постійно щось випускати просто заради присутності в інформаційному полі. І от він, артист, повертається з танцювальним треком «Не зупиняє вечірку», який фактично став відповіддю на ось таке питання слухачів. Ну коли ж музика, бо ми всі дуже сильно зачекалися. І власне у центрі цієї історії герой «Позитив», який, власне, такий своєрідний фіксер, так, той, що лагодить наслідки, і опиняється він такий в світі дивовижних таких образів людей. Ну і там взагалі в кліпі можна дуже побачити багато всього: і людину швабру, людину маятника, і людину черв'ячка, і людину кеглю. Ну і як тут також дописав мій поважний колега і програмну директорку та людину продюсера також.
1: Ну ти мою ганчірку не зупиняй вечірку, да? Так.
0: Точно. Що скажеш про цю композицію? Ні, не це ти скажеш про композицію. Чого на тебе? Ну що ти це робиш? От гарна композиція, прикольна. Вперше за майже рік «Позитив» випускає трек. І головне, який трек? Тобто він дуже сильно відрізняється від його попередніх робіт. Тому давай якусь більш об'єктивну. Серйозно, давай серйозно якесь. Що ти скажеш? Давай якесь своє слово.
1: Ну, воно буде таким.
0: Це означає тільки одне, цей трек буде в нашій ротації, так? Ай.
1: Так.
0: Ну, а чого зараз? Я ж тут, коротше, його не можна допускати до ефектів, бо він тут зараз такого наклязе. Можеш ти мій. Давай я скажу.
1: Мене чи «Позитива»?
0: Тебе, звісно. «Позитива» можна пропускати, я дуже би хотіла, щоб він у нас опинився на якомусь інтерв'ю. Він дуже цікавий, я би сказала, така творча одиниця дуже цікава, тому що, ну, небагато артистів можуть так себе перезібрати. Тим паче, що я пам'ятаю, після того, як розпалося гурт «Те время і скло», дуже багато хто говорили, ну ось Дорофеєва, вона піде, вона буде там зірочкою. Ну так воно і сталося в цілому. А ось «Позитив» не знаємо, але він зміг перезібрати себе як артиста, стати дуже популярним. У нього багато гітів, ось там ті ж самі «Спалахи» згадати. Ну і це дуже цікава така фанкова робота, «Не зупиняє вечірку». Відчувається зростання артиста, тому від мене це також лайк.
1: Такий?
0: Саме так! Вгадав! Скажи, ну може ти щось можеш додати, бо тільки я щось кажу про композиції. Що можеш сказати?
1: Ну, я можу сказати, що згоден з всім.
0: Дуже дякую тобі за те, що підтримав мене.
1: Не, дійсно, у Олексія дуже цікава робота. Тобто, я до цього від нього чув деякі зниження
0: якості,
1: позитиву. Да, від позитива зниження позитива, але все ж таки він якось зміг
0: реабілітуватися.
1: Да. Коли ти мою ганчірку, не зупиняй вечірку.
0: Слухай, ну взагалі-то я тобі скажу, що ну ось у нього багато реально хітів. Я ось навіть зараз зазирнула. Ну ось «Смак печаль», «Спалахи», «Може хочеш», «Небо нахилю», «Діаманти», «Який ти козак». Ну тобто багато реально.
1: Рік тому в нього

0: якось...
1: Ну, смак такі. Печаль було з Дорофеєво, це вже круто, насправді. Це була дуже сильна колаборація, вона мені дуже подобається. Тому тут як подивитись, насправді, але я сподіваюся, що ця композиція реально зайде аудиторії, її будуть слухати, і вона реально отримає своє почесне місце десь у хіт-парадах, у чартах, тобто всюди, де вона може звучати, це дуже класна українська робота.
0: Та вона вже і так має, бо вже є в нашому плейлісті.
1: Ну, ось вже, класно, класно. Давай переходити до наступної роботи. Після короткої перерви почуємо свіжу композицію «Чіва». Не перемикайтесь.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу 1 кілометру мереж освітлення.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз. На Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший. А якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +18 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
14: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Time is what you need. Time.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Слухаймо зараз треки, про які говоритимуть

0: світок. Я дам тобі цей спокій, я дам тобі цей спокій.
1: Продовжимо саундчек ще однією новинкою. Український співак Чіп презентував нову композицію «Місця» та одночасно здивував шанувальників оновленим образом. У кліпі артист уперше з'явився з короткою стрижкою та відмовився від довгого волосся, яке було довго дуже частиною його впізнаваного стилю. Новий імідж також привернув увагу до його нового альбому, точніше нової композиції «Місця». Та це історія про людину, поруч з якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. Я думаю, що кожному з нас це знайомо. Друзі, ми всі розуміємо, що сьогодні відбувалося вночі, які ми всі втомлені, як ми всі це переживали. Ми разом з усіма, і ось ця композиція така підтримка, можливо, нашої ментального нашого здоров'я, менталочки нашої, сам ось в такий складний час, коли реально іноді здається, що їде дах. Костя, давай розкажемо про композицію, поділимось своїми враженнями. Давай ти перший.
2: Так, і зроблю.
1: Я вже думала, це вже відповідь. Так, композиція, все, хороша. Дуже класно.
2: По традиції.
1: За традицією голосую одразу.
2: Голосування буде. Ну, так, це шуткування, але все ж таки якась меланхолічна композиція від нього. Тобто, дійсно, як він здивував оновленим образом. Ну,
1: так і не здивував композицію, так?
2: Ну, та трохи здивував, хоча чому? І це теж має місце в нашому житті. Ну, не знаю, наскільки місце в нашому житті на новолайні буде цей меланхолічний трек. Подивимося, чи зможемо знайти йому місце, але все ж таки, ну, тут таке. І так, і ні. Водночас. Mm-hmm. Тобто, ну, досить гарна робота, яка буде дуже заходити на деякі плейлисти у нас, під настрій.
1: Мені здається, було б класно, якби під неї зробили якийсь більш активний ремікс. Ось тоді, можливо,
2: мабуть,
1: все заграло.
2: Мабуть, по тексту не потрібно. Я б так...
1: Ой, я тебе прошу. Ти думаєш, що це б турбувало, наприклад, ту ж саму закордонну аудиторію? Тобто іноді навіть оцей контраст, можливо, б і класно зіграв. Давай так, мені реально боляче. Я дуже довго вагалася зараз, сиділа, що мені робити. Але я поставлю мінус цій композиції. Ну, не такий! Не. Ось такий. Це ось такий.
2: Ну, другий.
1: Ні, один. Лише один.
2: На це від мене.
1: Мені реально боляче це казати, тому що я дуже поважаю творчість Чіва. Я, напевно, можу назвати себе, ну, певним чином його фанаткою. У нього дуже класні композиції. У нього такий прекрасний голос. Це просто щось, не знаю, не з цього всесвіту.
2: До речі, він у нас в студії якось був.
1: Бував у нас. І він, але, ну, ось, наприклад, його минулий альбом «Ромком» мені майже повністю ось сподобався в тому вигляді, в якій він є. Навіть з тим, що він достатньо такий меланхолійний. Також його композиція «Леоноре», наприклад, або «Твій аромат», вони теж достатньо такі спокійні, ліричні. Але якось вони мене більш зачепили. Ось «Місця», якось, ну, вона для мене це повз. Ну, ось я би її, напевно, не слухала. І я не бачу реально її місце просто в етері. Тому я якось це все склала і вирішила, що краще поставлю мінус. Буду чесною і відвертою з собою, і з нашими слухачами, і з тобою. Тому ось, ну, десь так. Тобто, ця композиція трошечки не туди. Ну і що, до «Руханкомена»? Зараз будемо слухати, друзі, «Руханкомена». Композицію вона буде незвичайна, тож уважно слухайте і кайфуйте.
3: Саундчек. Тут починаються нові

0: Автор танцювальних треків для молоді Рухан Кумен з початку травня не з'являвся в соцмережах та медійному просторі. А за тривалою тишею стояла масштабна трансформація, зовнішні зміни та творче перезавантаження. Проєкту Рухан Кумен вже понад 3 роки, і за цей час він пройшов шлях від дорослішання разом зі своєю аудиторією. Спочатку він задав такий тренд на дитячі руханки, а потім вже перейшов до висвітлення тем близьких підліткам і дорослим. Ну, а ось тепер вже Рухан Кумен випускає трек «Вона» – це таке експериментальне поєднання кей-поп, фонку та ще кількох музичних напрямків. Там прям дуже сильний мікс. Ну, а у тексті тема стосунків, про силу знайти себе після розставання. Ну, і ще також додам, що оновленого Рухан Кумену можна також побачити у його кліпі. Він там реально дуже-дуже на себе не схожий. Я подивилась, така спочатку, думаю, це Рухан Кумен точно чи ні? Ну, дуже такий екстравагантний образ, я можу сказати. Я не знаю, у мене дуже змішані відчуття щодо цього релізу, дуже сильно
1: так,
0: змішані.
1: Так чи ні?
0: Давай, не одразу, ти якось сьогодні прям одразу скутів. Тобто ти не даєш тему для дискусії, треба говорити.
1: Так.
0: І треба говорити про треки, обговорювати, давати свою думку. Моя думка дуже змішана. Класно, що він експериментує, погано, що не дуже якісно. Ну, я не знаю. Я не експерт саме зі звучання композиції, звісно, але мені здається, що це не дуже якісно зроблено. Що ти можеш сказати з цього приводу саме?
1: Стосовно звучання, все ж таки треба більш цікавий ремікс зробити, якесь інше, більш басисте звучання.
0: Тут навіть, мені здається, саме у зведенні є проблема. Тобто якось воно...
1: Тут розрахунок на TikTok, тобто може і не було якогось цілі зробити це для радіо.
0: Радіопростору, можливо, до речі.
1: Хоча, якщо трек буде дуже цікавий, вірусний, його зроблять, багато реміксів зроблять, і це все виправиться в іншому звучанні. Може, це буде якась колаборація. Наприклад, є Крас, який дуже цікавий ремікс робив, наприклад, з тим же Віктором Павліком «Ти подобаєшся мені» з реп-речитативом, тобто Рухан Кумен.
0: А «Зе Файно», які класні ремікси роблять.
1: Тут не про це річ, про те, що можна якусь колаборацію зробити, і вона буде мати інше життя, незалежно від цього оригіналу.
0: Я, до речі, читала також про те, що Рухан Кумен і казав, що він цю композицію створював саме під TikTok для того, щоб витісняти фонкові та деякі композиції, які створюються з країни-агресора, скажімо так. Тому саме
1: це здається, що так і буде.
0: Можливо, саме так воно і буде. Тобто, якщо метою було саме витіснити неякісний російський контент, це супер класно. Тобто, я тільки підтримую таку музику. Хай вона живе. Я впевнена, що у Рухан Кумена з часів ковіду, коли там дітки під нього танцювали, у нього є своя фан-база, і для них це буде класно там знімати якісь знімати якісь там відосики. Це супер. Саме для радіо мені це взагалі...
1: Я 100% бачу цей трек на ранкових лагерях для дітей. Тобто, це буде грати.
0: У таборах так, це буде грати для діток, це буде класно.
1: Що з цієї точки зору,
0: дітки. А я буду злим поліцейським. Знову поставлю ще один мінус, знову ти мене лупиш.
1: А я поставлю ось так.
0: Ти сьогодні якийсь дуже дивний, але тим не менш. Дуже дякую тобі за цю компанію. Сподіваюся, ця година пролетіла цікаво для наших слухачів. Для мене так точно.
1: Я став Рухан Кастет.
0: Дякую тобі дуже і почуємось наступного понеділка.
1: Да, пока-пока.

0: 20:02 вже в Україні.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат для військовослужбовців. Військові ЗСУ отримуватимуть 100 тисяч гривень за полоненого солдата армії РФ. Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. Нацбанк України вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Євросоюз схвалив чергову партію санкцій проти Росії. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, енергетичних доходів Росії, її тіньового флоту, мереж гібридного впливу, пропагандистів, а також осіб, причетних до порушень прав людини. Калас зазначила, що західні санкції вже коштували Росії приблизно 1,3 трильйона євро. Кабмін оприлюднив постанову щодо змін нарахувань зарплат для військовослужбовців Сил оборони України, поліцейських особливого призначення, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ опубліковано на урядовому порталі. Він датується 12 червня. Офіційно він називається експериментальним проєктом, який має реалізовуватись протягом 2 наступних років. Наголошується, що загальний розмір виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць на одного військовослужбовця. Зазначається, що ця постанова набирає чинності з дня її опублікування. Військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів армії РФ та за знищення у бою особового складу окупантів. Про це розповів заступник міністра оборони Мстислав Баннік. За його словами, за кожного полоненого український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень, а за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта – 15 тисяч. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїшпапа. Судно класу «Олкма» передали Україні в межах коаліції морських спроможностей. Воно призначено для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін. Корабель назвали «Генічеськ» на честь одноіменного рейдового тральщика, який був потоплений через ракетний удар росіян у 2022 році. Нацбанк України 16 червня вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це повідомила прес-служба регулятора. Там кажуть, що гасло розміщене в правій верхній частині на зворотному боці купюр. 16 червня Нацбанк розпочне їх видачу фінустановам, інкасаторським компаніям та фірмам з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 16 червня в Україні дощитиме. На півночі очікуються помірні опади, у повітрі до плюс 21. На півдні загалом обіцяють без опадів та 24 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 19. На сході прогнозують невеликий дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України від 15 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Добрий вечір, золотенькі. Вас вітаю я, гарненьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Зебра і кінь» автора Євгена Маєвського.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Якось кінь, коли довіз хазяїна до міста, побачив на вулиці наче й коня, а іначе й арештанта якогось. Ну, а вигляд як кінь, але весь у чорних і білих смужках, гість сидів у клітці, а до нього через клітку тягнули руки дітлахи. «Ти хто?» – питає кінь. «І зебра», – відповідає той. «Є чарівна тварина, кузен єдинорога. Подорожую зі світу... Подорожую зі світою... Подорожую зі світою світом. О, дивлюся, як люди живуть. А чого ж ти тоді в клітці?» Дивується кінь. «Є безпеки. Обач, люди руки тягнуть, бо хто до мене доторкнеться, щасливим буде все життя. А руки в них брудні. Мене такого чистого, красивого, брудним зроблять. Вдома то я вільно бігаю». «А як це?» – допитується кінь. «А хто тебе годує? Запрягає на поле? Виводить?» «А ніхто! Я вільна тварина. Коли хочу, туди біжу». «Ти ба!» – здивовано каже кінь. «А як тебе не запрягали чи що? А що ти там такого хитрого все, щоб не запрягали тебе? Ось ти кінь, тварина з'їдлива. Погоджуєшся на себе роботу будь-яку брати. От на тобі і їздять, а ми десь сядуть, там і злізать в кошу, віскину, і то, якщо доженуть». Замислився кінь над словами зебри. Нічого не відповів. А на ранок відмовився запрягатися. Кусається, стрибає, не дається, коротше кажучи. І умовляв його хазяїн: «Не сина свіжого, сіна, вибачте, сіна свіжого приніс». «Не погоджується коник». Тоді хазяїн взявся за кийка, але все одно не допомогло. Пошухав тоді хазяїн потилицю і каже коневі: «Отже, друже, страйкуєш. Гаразд, тиждень стоїш у стілі без їжі і прогулянок, а я до міста із сусідом на возі. Не в навозі, а на возі поїду». Так кінь простояв увесь тиждень сілі і не бачив, як пересувний зоопарк залишив міста. А діти бігли за процесією зоопарку цього, тицяли пальцями в зебру і кричали: «Дивіться, дивіться, коняка-арештант!»
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Не можна бути в суспільстві повноцінно вільним, чи то на свободі, в рабстві, чи то за ґратами. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Новолайн.

0: Новолайн.
1: Вітаю у програмі, що знайомить з новими композиціями. Сьогодні на огляді свіжий трек співака Артема Пивоварова «Viva la vida» з іспанської «Хай буде життя». Цим треком артист відкриває ще один музичний стиль майбутньої платівки, яка за задумом Пивоварова й має поєднати в собі різні жанри і настрої. «Viva la vida» – це композиція про кохання, що дає імпульс різним емоціям та життєвим сценаріям. У музроботі відчувається легкий настрій та танцювальна енергетика. Тож давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка. На Новолайн.

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Найкращий спосіб зрозуміти задум Viva La Vida – пропустити цю історію через власні відчуття, каже популярний український співак Артем Пивоваров. А ще підсилює муз роботу відеокліп, над створенням якого працювало аж 80 людей. Більше цікавинок про релізи у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Нова Лайн. Радіо